0: So, sa di meni ide o per ciuda boje.
1: A chatte trapi.
0: Anka, di nas je 1. September.
1: Da, pravo imaš. Jesen dohadja. Si zbog toga tužna? Ja se prik toga leto zoži jako veselin. Meni je dost ovje vrutine.
0: No, vrutina se je i meni jur zamirila. Ali to aktualno nije mu je najveći problem.
1: Nego?
0: Zadnji ta jedan praznikov. O Bože, još samo par dani slobode i onda je opet škola. Ja pravam friško par taktov muzike da se od tje činjenice malo okripim. Ćemo ljuto minjati temu.

0: Зач време у празники се нек тако фришко бижи, код лабда ка лети по зраку?
1: Ушл, нека претират. Ја се још точно споминјам како си премишљавала како ћеш нек пребавити пуне два місеце празников.
0: Штима, али код добро знаш, то за мене уопће ни бил проблем. Заправо сам имала веќи проблем с тим, da moram pojeti na sve tečaje i kempe na ke sam kanila pojeti s mojimi družicami i tovaruši.
1: But, a letos je ponuda bila opet jako velika.
0: Pa još i kako? Od jezičnih kempov Hakadeja, prit Kuga for Kids, pak onda sam letos još bila po prvi put na kempu za igranje nogometa.
1: Misliš ljetni kemp nogometne zajednice Sredina u Velikom Borištofu, onde sam i ja bila.
0: Ta je bil tako cool. Trenirali smo se kod profiji, cijel dan. Znaš kako naporno?
1: Znam, to sam onde inako vidila, a dica su mi to isto potvrdila. Kaniš čut, ča su mi još svega povidali.
0: No pravo da. Još sam znati željna.
1: Na nogometnom igralištu u Velikom Borištofu je prijem praznikov jur u 9. jutro čuda žitka. Oko 40 dice u starosti od 6 do 14 let je došlo simo da se jedan te jedan dugo svenek cijel dan trenira labdanje pri ljetnom kempu nogometne zajednice Sredina. Mladi nogometaši i nogometašice su došli iz Velikoga i Maloga Borištofa, Fileža, Mjenova i Geristofa, ali i iz drugih sil. Med njimi su Hanna, Leja i Sani.
2: Ovdje se nauči strit, kepfljat, pak tribijat. Meni se najbolje vidi strit, pa toh. Je moram jako koncentrirat. Juto pišat, pak onda strit, pak trefit.
3: Meni se vidi na kempu, ja se rado labda.
4: Ja se rado nogometam, pak tribljam.
1: Neki sudionike kempa su aktivni igrači kod nogometne zajednice Sredina ili se igraju u nekoj drugoj naraštajnoj ekipi, tako Roko, Adam, Lara i Jana.
5: Ja sam došla kad ja kanim nogomet igrat. Ja igram u NSR Sredinu u 11. Meni je tu kem dobro da moram još već nogomet igrati s prijateljim i da meru još s prijateljim nogomet igram. Pak se bolje naučim.
6: Ja u 3 ljeta nogomet igram, pak ja rado igram hojt. Se laptam, pak to je hojt jako važno.
7: Ja sam došel na ov kemp, kad je od NC Sredine, pak se ovde igram i u momčadi, u 14. Kad se rado labdan, kad se ovde čuda tovarušev.
8: Ja sam došel na kemp, ja hoću se naučit meru tribljat. Ja isto igram u drugom, ali ne u Sredini. Ja ne mogu tako dobro branit, ali ja mogu dobro striljet zbog toga.
1: A ča se kaniš už naučit?
8: Ne, sa tijelom igrat.
1: Sve to se vježbaju pri skupnom treningu. Najprvo je treneri podilu u 5 grup. Najvažnije je da se pred treningom tijelo dobro steplji i razgiblje. Na početku imaju svi skupa vježbe za koordinaciju, na primjer skakanje s jednom ili s dvimi nogami. Onda ide od štacije do štacije. Na svakoj se vježbaju ča drugoga, odvisno od starosti. Cilj kempa je da se čim već vježbaju kako se perfektno labda, žbukta ili kolomasti, kako se veli u Velikom Borištofu, ča pravoda nije tako lako.
5: Konc teško je kepfljat, pak tribljat. Až kod kepfljat se mora glavu najprv, pak kod tribljat se mora noge azenondo, pak se pet skupa.
2: Mi učimo tako pas ibunge, pak tako da moremo na Toru Street. Zame je najteže da morem zis dugon mimo bižat.
7: Mi se vežbamo, tribljanje, kopfball, pak striliti na tor.
6: Eden proti jednoga, pak muro tribljat, pak muro strijat.
7: Mi se očimo boje pase, z glavo on tori strijat. Najvažnije je pasat. A potem se mora drugo naučiti, ali pasat je najvažnije. Zato ide, da se skupaj igramo.
1: Da se to sve naučil, imaju na kempu u velikom borištofu i poseban trening s mekimi labdami za igranje glavom. Osebujnost kempa je i ta, da se šest trenerov zgleda i na hrvatski jezik. Da se pritom svi skupa laglje, je nogometna zajednica Sredina izdala vlaštju jezičnu zbirku s najvažnijimi izrazi, kje treneri čudakrat hasnuju pri igra ili pri treningu.
6: Muru nimški, pak muru hrvatski do pašur.
9: Razumiš se?
4: Da. Mi se po nimško stružit samo i po hrvatsko.
1: Sve u svijem je nogometni kemp skupa s prijatelji i družicami za mlade nogometaše naporan, ali i zabavan. Treneri se skrbu za to da se za istinu ča nauču i za prvenstvo, a to dijelom dost ozbiljno.
8: Trenere su oštri, par su oštri ovdje, ali nisu svi oštri. Mi moramo vježbe točno djelati jer onda eksplodiraju zbog toga. Moramo se truditi. Ja hoću biti profi, zbog toga moram pripreman biti na oštar trening.
6: Ja moram jako trenirat, pak onda ćemo to jer kada osšofat.
2: Ja nisam trudna kod treninge. Meni se to vidi.
5: Kad idem doma, sam se rekao jako trudan.
7: Naporno je, ali mer ide. Ako je stovarošnje, onda nije tako. Mi se zaistno treniramo cijel dan čuda, ali onda sam vesel da se kažnje moram po kempu počinut.
1: A dobro spočivani se pak vrnu do idući dan na novi skupni trening pri prvom ljetnom kempu nogometne zajednice Sredina u Velikom Borištofu.
10: Dobro, Luize.

0: Anka, znaš da je i meni tako išlo?
1: Kako? Da si po nogometnom treningu bila kraj i si se kod vrića zrušila u stelju?
0: Hihihi, znaš kako sam onda uživala? To je bil skoro najljepši dijel kempa.
1: Ušl, ja jur vidim, ta šport ni za tebe. Čuda prenaporno i strašno čuda se moraš trenirat ko za istinu kanišća dostignuti.
0: To ništni, mar je dost drugih ki su za to. A ti profiji pravadu i fene, kim stišću palce pri prvenstvi, kod sada pri svjetskom prvenstvu u nogometu.
1: To je argumentat. A imaš ti kakove pretkipe? Sada si si je mogla se točno pogledati.
0: Ne znam. To su sve profiji.
1: Vidiš? Kad te nogomet ipak ne zanima tako jako. Lara, Roko i Jana nisu morali tako dugo premišljavat. Oni su mi veljek uvadili njeve pretkipe.
2: Parla dum.
3: Ja mi njamal imam za pretkip. Kad je i VM dobio, pak isto kad ja volim Lamin Jamal i Španije. Da more tako lako kod gignare tako ubašpil tako. Tako lako ide mimo.
4: Ja mislim najmanje znadu ovoga Desiré Doué. On je dobar u nogometu i meni se vidi.
5: Ja sam fan od Španjolska, pak Francuska.
1: A ki igrači?
5: Kylian Mbappé, pak Michael Olise od Francuska, pak od Španjolska Lamine Yamal. To su jako dobre igra.
1: Ča se kaniš od njih naučit?
5: Triplat. Triplat pak moro bižat.

0: Anka, znaš da sam jur opet trudna, samo kad mislim na ti nogometni kemp. Znaš koliko smo onda bižali?
1: No vidiš, zato si sada sigurno jako fit i šikana. Bolje da se dalje treniraš.
0: Da, veljek sada. Ja sam najme došla piše, pa danas mi se uvbrik uopće niči nil nagao.
1: Vidiš, nek dalje tako. Idemo domov na večeru. I ta je važna za tvoje mišiće. S Bogom svi skupa i uživajte zadnje dane praznikov.
0: Još ih je samo pijat. Sve dobro, lip večer i do drugoga puta. Bye bye.